Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Tunakuletea taarifa kuu kutoka kwenye tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Kikosi cha walinzi wa pwani cha Japan kinasema wafanyakazi wa meli mbili za kikosi cha walinzi wa pwani cha China waliokuwa wakisafiri katika ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japan EEZ karibu na Okinawa waliitikia wito wa simu ya upepo wakidai kuwa eneo hilo la maji liko chini ya mamlaka ya China. Maafisa wa Japan wanasema hii ni mara ya kwanza kwa meli za walinzi wa pwani wa China kutoa madai kama hayo katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na suala hilo, mnamo Juni 3 meli mbili za walinzi wa pwani ya China ziliingia EEZ ya Japani kusini mwa kisiwa cha Yonaguni katika mkoa wa Okinawa baada ya kusafiri mashariki mwa Taiwan. Wakijibu simu kutoka kwa walinzi wa pwani wa Japan, wafanyakazi wa China walijibu kwamba walikuwa kwenye doria ya kawaida ndani ya mamlaka ya China. Walinzi wa pwani ya China walisema mnamo Juni mosi kwamba walifanya doria mashariki mwa Taiwan kujibu tangazo la Japani na Ufilipino la kuanza mazungumzo kuhusu kuweka mipaka ya baharini katika maji.
1: Hii ni taarifa ya Juni 10. Marekani imemkatalia mwamuzi wa Somalia kuingia nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia la wanaume. Idara ya ulinzi ya forodha na mipaka ya Marekani ilisema msafiri huyo raia wa Somalia aliwasili katika uwanja wa ndege huko Florida Juni 6. Idara hiyo ilisema baada ya ukaguzi wa ziada iligundua maswala ya kutilia shaka, lakini haikufichua sababu za kina. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, mwamuzi ni Omari Artan. Aliteuliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka la Afrika.
0: Hii ni taarifa ya Juni 10. Dubu wa msituni amepigwa risasi za kutulizwa na kukamatwa katikati ya mji wa Usonomiya kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wa manispaa na wanachama wa chama cha wawindaji walikuwa wakimtafuta dubu huyo mkubwa mwenye urefu wa takriban mita moja. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa hadi sasa. Eneo la tukio liko katika sehemu yenye watu wengi takriban kilomita 2 kusini mwa stesheni ya Usonomiya.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 11. Papa Leo wa 14 amefanya misa katika kanisa la Sagrada Familia huko Barcelona nchini Hispania kusherehekea kukamilika kwa mnara mkuu wa kanisa hilo maarufu. Juni 10 iliadhimishwa miaka 100 ya kifo cha mbunifu wa kanisa hilo Antoni Gaudi. Ujenzi wa Sagrada Familia umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 140. Mnara wa Yesu Kristo wenye urefu wa zaidi ya mita 170 ulikamilishwa mwaka huu. Zaidi ya wageni 4,000 walihudhuria misa hiyo. Wakati wa misa, Leo alisema, hatuwezi kumwamini Yesu na kuhamasisha vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia mateso.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mfalme Naruhito wa Japani na mkewe Masako wamewasili nchini Uholanzi katika awamu ya kwanza ya safari yao ya wiki mbili ambayo pia itawapeleka nchini Ubelgiji. Ndege ya serikali iliyowabeba wanandoa hao ilitua katika uwanja wa ndege wa Schiphol huko Amsterdam Juni 13. Walisalimiwa na wanafamilia wa kifalme na wasaidizi wa mfalme Willem Alexander na malkia Maxima na wengine, huku walinzi wa heshima wakisimama katika safu. Kisha walielekea Het Oudeloo, kasri iliyoko katika eneo la kifalme mashariki mwa Uholanzi. Familia ya kifalme ya Japani kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na familia ya kifalme ya Uholanzi. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kukaa katika kasri hadi Juni 16. Siku inayofuata wamepangiwa kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha katika uwanja mbele ya jumba la kifalme la Amsterdam na kuweka shada la maua katika makumbusho ya vita. Pia watahudhuria karamu ya kitaifa itakayoandaliwa na mfalme na malkia baadaye siku hiyo. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kusafiri kwenda Ubelgiji Juni 20.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 15. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Trump alitoa tangazo hilo katika mtandao wa kijamii Juni 14. Alisema na sasa ninaidhinisha kamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bila malipo, na sambamba na hilo ninaidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia, washa injini zenu. Acheni mafuta yatiririke. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema maandishi ya mkataba wa maelewano yamekamilishwa na yatasainiwa nchini Uswis Juni 19. Gharibabad alitoa taarifa kupitia chombo cha habari cha serikali Juni 15 akidai kwamba Irani imepata ushindi mkubwa katika vita hivyo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 15. Viongozi wa Japani na Uingereza wametoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi ambalo linashughulikia nyanja ya madini muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alikutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer jijini London Juni 14. Mawaziri wakuu hao baadaye walitoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi. Baadhi ya sehemu za tamko hilo zinaaminika kuwa ziliandikwa kwa kuizingatia China. Waraka huo unaeleza namna viongozi hao walivyo na wasiwasi mkubwa kuhusu ushurutishaji wa kiuchumi na vikwazo vya kiholela vya usafirishaji nje, ikiwa ni pamoja na madini muhimu.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 15. Mchezo wa kwanza wa Japani katika mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanaume ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili mnamo Juni 14. Japani inashika nafasi ya 18 katika orodha ya dunia na Uholanzi iliyo katika nafasi ya 8 zilipambana kwenye uwanja wa Dallas kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani. Uholanzi ndio ilianza kupata bao katika dakika ya 50 na Kamura Keito wa Japani alisawazisha dakika 6 baadaye. Uholanzi iliongeza bao la pili dakika ya 64. Japani ikasawazisha dakika ya 89.
0: Tumekuletea taarifa zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji na umewadia wakati wa jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 16, sehemu ya pili inayoelezea namna ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuelezea vitu.
1: Mia mpiga picha kutoka China anapiga picha mkoani Nagano. Yupo kwenye chemichemi ya maji moto ambayo ni maarufu kwa nyani pori kuoga hapo. Wanandoa wa Kijapani wanamuona Mia.

0: kumpiga picha na wanaanzisha mazungumzo naye.
1: Sikiliza mazungumzo hayo ya somo hili la 16.
2: Ah, saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa kaigai de mo yuumei na onsen desu.
4: He, sou nan da. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
2: Saru no akachan, kawaii.
1: Tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
0: Mia alisema kwa hisia.
2: Saru ga ippai.
5: Wow, nyani wengi sana.
0: Akiwa anaendelea kupiga picha, mmoja wa wanandoa watalii wa Kijapani ambaye ni mke akazungumza na Mia.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
5: Unapiga picha nyingi?
0: Mia akajibu.
2: Hai.
5: Ndio.
2: Koko wa kaigai de mo yuumei na onsen desu.
5: Hii ni chemchem maarufu ya maji moto duniani.
0: Kisha mume akasema.
4: He, sou nan da.
5: Oh, kumbe.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
5: Ni nadra kuona nyani wakioga kwenye chemchemi ya maji moto.
0: Mia akaona kitu na kusema.
2: Saru no akachan.
5: Oh, mtoto wa nyani.
2: Kawaii.
5: Nzuri.
0: Nyani kuoga katika chemchemi ya maji moto itakuwa inavutia sana.
1: Hakika. Na katika mazungumzo unaweza usielewe kila kitu anachokuongelesha wa Japani ukiwa safarini, lakini usitie shaka. Jaribu tu kujifunza misamiati unayoweza kutumia papo hapo. Usemi msingi wa leo ni hii ni chemchem maarufu ya maji moto.
2: Yuumei na onsen desu.
1: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea vitu na mahali na kuelezea vitu ulivyovutiwa navyo. Sikiliza maelezo ya usemi huo.
6: Yuumei na
1: ni kivumishi chenye maana ya maarufu.
6: Onsen
1: ni chemchemi ya maji moto.
6: Desu
1: mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana. Katika hoja kuu ya leo tunaangalia matumizi ya vivumishi. Katika somo la 12 tulijifunza vivumishi kama nzuri, yani
6: kawaii,
1: ambayo huishia na i. Hivi vinaitwa vivumishi vya i. Lakini kuna aina nyingine pia ya vivumishi kama tulivyosikia leo neno
6: yuumei na,
1: yani maarufu, kinaishia na na kinapoifafanua nomino. Aina hii inaitwa kivumishi cha na.
0: Ni kama kivumishi cha i, unaweza kuongeza kivumishi cha na kabla ya nomino ili kuifafanua nomino.
1: Haswa, na mfano ni
6: yuumei na onsen,
1: yani chemchem maarufu ya maji moto. Kivumishi cha na pia kinaweza kuja mwishoni mwa sentensi. Ikiwa hivyo, na unaiondoa na kuweka desu. Hivyo,
6: yuumei na
1: itakuwa
6: yuumei desu,
1: yani ni maarufu.
0: Msikilizaji, jaribu na wewe.
6: Onsen desu. Yuumei na onsen desu. Yuumei na onsen desu.
1: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo kionyesha namna mtu anavyovutiwa na kitu.
7: Genki na saru desu ne.
8: Honto, genki desu ne.
1: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
7: Genki na saru desu ne.
0: Nyani mchangamfu alioje, sivyo?
6: Genki na
1: ni kivumishi cha na kikiwa na maana ya changamfu.
6: Saru
1: ni nyani. Sentensi hiyo inaishia na ne, ambayo inaashiria kutafuta makubaliano na mtu unayezungumza naye.
8: Honto, genki desu ne.
0: Hakika, ni mchangamfu.
6: Honto
1: ina maana ya hakika au kweli, na inaelezea hisia au makubaliano ya pamoja. Ikiwa
6: genki na
1: inakuja mwishoni mwa sentensi, na inaondolewa na kuwa
6: genki desu.
0: Na sasa sikiliza na urudie.
6: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
1: Sasa jaribu kwa kuvutiwa na vitu vingine. Fikiria kuwa theluji imekusanyika na chemchemi ya majimoto imekuwa tulivu. Jaribu kusema hii ni sehemu tulivu katika lugha ya Kijapani. Tulivu ni
6: shizukana. Shizukana.
1: Na sehemu ni
6: basho. Basho.
1: Kazi kwako.
9: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
1: Sasa fikiria kuwa unaona mandhari mazuri yenye theluji na unasema haya ni mandhari mazuri. Mazuri ni
6: kirei na. Kirei na.
1: Na mandhari ni
6: keshiki. Keshiki.
1: Jaribu sasa.
7: Kirei na keshiki desu ne. Kirei na keshiki desu ne.
1: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na mtalii wa Kijapani katika mazungumzo ya leo. Tafadhali kumbuka.
4: He.
6: He.
1: Ni namna ya mwitikio wakati unapovutiwa au kustaajabishwa na kitu. Inaonesha kuwa umevutiwa na kilichozungumzwa na mtu mwingine. Kwa hivyo, mazungumzo yatakwenda barabara.
0: Msikilizaji na wewe sikiliza na kisha urudie.
6: He.
0: Jaribu kutumia usemi huo pale unapovutiwa na kitu kinachozungumzwa na mwingine.
1: Na, sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Ah, saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai, koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
4: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
2: Saru no akachan, kawaii. Miya no travel guide.
0: Na sasa ni wakati wa kipengele cha muongozo wa safari wa Mia. Leo tunazungumzia onsen, yani chemichemi za maji moto hapa nchini Japani.
1: Martin, umewahi kwenda kwenye chemchemi ya maji moto hapa Japani?
0: Hapana. Bado sijaizuru yoyote. Ila Japani ina chemchemi nyingi za maji moto.
1: Ndiyo, na ni kwa sababu Japani ina milima mingi ya volkano. Rangi, harufu na ulaini wa maji utofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chemchem nyingi za maji moto ni tiba. Mfano zinaweza kukusaidia kuondoa uchovu.
0: Hiyo ndiyo sababu kubwa inayofanya watu kwenda huko.
1: Labda kwa baadhi ya watu. Hata hivyo wengi wao huenda na familia au marafiki. Katika hoteli zenye chemchemi za maji moto, watu wengi hula chakula kitamu na kufurahia chemchemi ya maji moto.
0: Inaonekana ni raha. Kwa mfano, kuna chemichemi zipi na zipi za maji moto?
1: Kuna Kusatsu Onsen ipo jirani na Tokyo na Beppu Onsen ipo Kyushu, kusini magharibi mwa Japani. Hizi zote zimekuwa zikijulikana kama chemichemi bora za maji moto tangu nyakati za kale. Chemichemi nyingine maarufu ya maji moto ni Nyuto Onsen Kyo. Ipo ndani kwenye milima ya eneo la Tohoku. Ina mazingira mazuri. Ukisafiri sehemu mbalimbali utaweza kupata chemchemi nzuri ya maji moto kwa ajili yako. Na msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
0: Basi usikose kujiunga nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Tunakuletea taarifa kuu kutoka kwenye tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Kikosi cha walinzi wa pwani cha Japan kinasema wafanyakazi wa meli mbili za kikosi cha walinzi wa pwani cha China waliokuwa wakisafiri katika ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japani EEZ karibu na Okinawa waliitikia wito wa simu ya upepo, wakidai kuwa eneo hilo la maji liko chini ya mamlaka ya China. Maafisa wa Japani wanasema hii ni mara ya kwanza kwa meli za walinzi wa pwani wa China kutoa madai kama hayo katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na suala hilo, mnamo Juni 3 meli mbili za walinzi wa pwani ya China ziliingia EEZ ya Japani kusini mwa kisiwa cha Yonaguni katika mkoa wa Okinawa baada ya kusafiri mashariki mwa Taiwan. Wakijibu simu kutoka kwa walinzi wa pwani wa Japan, wafanyakazi wa China walijibu kwamba walikuwa kwenye doria ya kawaida ndani ya mamlaka ya China. Walinzi wa pwani ya China walisema mnamo Juni mosi kwamba walifanya doria mashariki mwa Taiwan kujibu tangazo la Japani na Ufilipino la kuanza mazungumzo kuhusu kuweka mipaka ya baharini katika maji.
1: Hii ni taarifa ya Juni 10. Marekani imemkatalia mwamuzi wa Somalia kuingia nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia la wanaume. Idara ya ulinzi ya forodha na mipaka ya Marekani ilisema msafiri huyo raia wa Somalia aliwasili katika uwanja wa ndege huko Florida Juni 6. Idara hiyo ilisema baada ya ukaguzi wa ziada iligundua maswala ya kutilia shaka, lakini haikufichua sababu za kina. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, mwamuzi ni Omari Artan. Aliteuliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka la Afrika.
0: Hii ni taarifa ya Juni 10. Dubu wa msituni amepigwa risasi za kutulizwa na kukamatwa katikati ya mji wa Usonomiya kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wa manispaa na wanachama wa chama cha wawindaji walikuwa wakimtafuta dubu huyo mkubwa mwenye urefu wa takriban mita moja. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa hadi sasa. Eneo la tukio liko katika sehemu yenye watu wengi takriban kilomita 2 kusini mwa stesheni ya Usonomiya.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 11. Papa Leo wa 14 amefanya misa katika kanisa la Sagrada Familia huko Barcelona nchini Hispania kusherehekea kukamilika kwa mnara mkuu wa kanisa hilo maarufu. Juni 10 iliadhimishwa miaka 100 ya kifo cha mbunifu wa kanisa hilo Antoni Gaudi. Ujenzi wa Sagrada Familia umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 140. Mnara wa Yesu Kristo wenye urefu wa zaidi ya mita 170 ulikamilishwa mwaka huu. Zaidi ya wageni 4,000 walihudhuria misa hiyo. Wakati wa misa, Leo alisema, hatuwezi kumwamini Yesu na kuhamasisha vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia mateso.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mfalme Naruhito wa Japani na mkewe Masako wamewasili nchini Uholanzi katika awamu ya kwanza ya safari yao ya wiki mbili ambayo pia itawapeleka nchini Ubelgiji. Ndege ya serikali iliyowabeba wanandoa hao ilitua katika uwanja wa ndege wa Schiphol huko Amsterdam Juni 13. Walisalimiwa na wanafamilia wa kifalme na wasaidizi wa mfalme William Alexander na malkia Maxima na wengine, huku walinzi wa heshima wakisimama katika safu. Kisha walielekea Het Oudelo, kasri iliyoko katika eneo la kifalme mashariki mwa Uholanzi. Familia ya kifalme ya Japani kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na familia ya kifalme ya Uholanzi. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kukaa katika kasri hadi Juni 16. Siku inayofuata wamepangiwa kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha katika uwanja mbele ya jumba la kifalme la Amsterdam na kuweka shada la maua katika makumbusho ya vita. Pia watahudhuria karamu ya kitaifa itakayoandaliwa na mfalme na malkia baadaye siku hiyo. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kusafiri kwenda Ubelgiji Juni 20.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 15. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Trump alitoa tangazo hilo katika mtandao wa kijamii Juni 14. Alisema na sasa ninaidhinisha kamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bila malipo, na sambamba na hilo ninaidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia, washa injini zenu. Acheni mafuta yatiririke. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema maandishi ya mkataba wa maelewano yamekamilishwa na yatasainiwa nchini Uswisi Juni 19. Gharibabad alitoa taarifa kupitia chombo cha habari cha serikali Juni 15 akidai kwamba Irani imepata ushindi mkubwa katika vita hivyo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 15. Viongozi wa Japani na Uingereza wametoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi ambalo linashughulikia nyanja ya madini muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alikutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer jijini London Juni 14. Mawaziri wakuu hao baadaye walitoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi. Baadhi ya sehemu za tamko hilo zinaaminika kuwa ziliandikwa kwa kuizingatia China. Waraka huo unaeleza namna viongozi hao walivyo na wasiwasi mkubwa kuhusu ushurutishaji wa kiuchumi na vikwazo vya kiholela vya usafirishaji nje, ikiwa ni pamoja na madini muhimu.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 15. Mchezo wa kwanza wa Japani katika mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanaume ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili mnamo Juni 14. Japani inashika nafasi ya 18 katika orodha ya dunia, na Uholanzi iliyo katika nafasi ya 8 zilipambana kwenye uwanja wa Dallas kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani. Uholanzi ndio iliyoanza kupata bao katika dakika ya 50, na Kamura Keito wa Japani alisawazisha dakika 6 baadaye. Uholanzi iliongeza bao la pili dakika ya 64. Japani ikasawazisha dakika ya 89.
0: Tumekuletea taarifa zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji na umewadia wakati wa jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 16. Sehemu ya pili inaelezea namna ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuelezea vitu.
1: Mia mpiga picha kutoka China anapiga picha mkoani Nagano. Yupo kwenye chemichemi ya maji moto ambayo ni maarufu kwa nyanipori kuoga hapo. Wanandoa wa Kijapani wanamuona Mia akipiga picha na wanaanzisha mazungumzo naye.
0: Sikiliza mazungumzo hayo ya somo hili la 16.
2: Ah, sare ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa
4: 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Tupitia
0: mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alisema kwa hisia.
2: Ah,猿がいっぱい.
0: Wow, nyani wengi sana.
1: Akiwa anaendelea kupiga picha, mmoja wa wanandoa watalii wa Kijapani ambaye ni mke akazungumza na Mia.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
0: Unapiga picha nyingi?
1: Mia akajibu.
2: Hai.
0: Ndio.
2: Koko wa kaigai demo yumei na onsen desu.
0: Hii ni chemchem maarufu ya maji moto duniani.
1: Kisha mume akasema.
4: Hei, sou nanda.
0: Oh, kumbe.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Ni nadra kuona nyani wakioga kwenye chemchemi ya maji moto.
1: Mia akaona kitu na kusema.
2: Saru no akachan.
0: Oh, mtoto wa nyani.
2: Kawaii.
0: Nzuri.
1: Nyani kuoga katika chemchemi ya maji moto itakuwa inavutia sana.
0: Hakika. Na katika mazungumzo unaweza usielewe kila kitu anachokuongelesha wa Japani ukiwa safarini, lakini usitie shaka. Jaribu tu kujifunza misamiati unayoweza kutumia papo hapo. Usemi msingi wa leo ni hii ni chemchem maarufu ya maji moto.
2: Yume na onsen desu.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea vitu na mahali na kuelezea vitu ulivyovutiwa navyo. Sikiliza maelezo ya usemi huo.
5: Yumei na
0: ni kivumishi chenye maana ya maarufu.
5: Onsen
0: ni chemchemi ya maji moto.
5: Des
0: mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana. Katika hoja kuu ya leo tunaangalia matumizi ya vivumishi. Katika somo la 12 tulijifunza vivumishi kama nzuri, yani
5: kawaii,
0: ambayo huishia na i. Hivi vinaitwa vivumishi vya i. Lakini kuna aina nyingine pia ya vivumishi kama tulivyosikia leo neno
5: yume na,
0: yani maarufu, kinaishia na na kinapoifafanua nomino. Aina hii inaitwa kivumishi cha na.
1: Ni kama kivumishi cha i, unaweza kuongeza kivumishi cha na kabla ya nomino ili kuifafanua nomino.
0: Haswa, na mfano ni
5: yume na onsen,
0: yani chemchem maarufu ya maji moto. Kivumishi cha na pia kinaweza kuja mwishoni mwa sentensi. Ikiwa hivyo, na unaiondoa na kuweka des. Hivyo,
5: yumei na
0: itakuwa
5: yumei desu,
0: yani ni maarufu.
1: Msikilizaji, jaribu na wewe.
5: Onsen desu. Yumei na onsen desu. Yumei na onsen desu.
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo kionyesha namna mtu anavyovutiwa na kitu.
6: Genki na saru desu ne.
7: Honto, genki desu ne.
0: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
6: Genki na saru desu ne.
1: Nyani mchangamfu alioje, sivyo?
5: Genki na
0: ni kivumishi cha na kikiwa na maana ya changamfu.
5: Saru
0: ni nyani. Sentensi hiyo inaishia na ne, ambayo inaashiria kutafuta makubaliano na mtu unayezungumza naye.
7: Honto, genki desu ne.
1: Hakika, ni mchangamfu.
5: Honto
0: ina maana ya hakika au kweli na inaelezea hisia au makubaliano ya pamoja. Ikiwa
5: genki na
0: inakuja mwishoni mwa sentensi na inaondolewa na kuwa
5: genki desu.
1: Na sasa sikiliza na urudie.
5: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: Sasa jaribu kwa kuvutiwa na vitu vingine. Fikiria kuwa theluji imekusanyika na chemchemi ya maji moto imekuwa tulivu. Jaribu kusema hii ni sehemu tulivu katika lugha ya Kijapani. Tulivu ni
5: shizukana. Shizukana.
0: Na sehemu ni
5: basho. Basho.
0: Kazi kwako.
8: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
0: Sasa fikiria kuwa unaona mandhari mazuri yenye theluji na unasema haya ni mandhari mazuri. Mazuri ni
5: kirei na. Kirei na.
0: Na mandhari ni
5: keshiki. Keshiki.
0: Jaribu sasa.
6: Kirei na keshiki desu ne. Kirei na keshiki desu ne.
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na mtalii wa Kijapani katika mazungumzo ya leo. Tafadhali kumbuka.
4: He.
5: He.
0: Ni namna ya mwitikio wakati unapovutiwa au kustaajabishwa na kitu. Inaonyesha kuwa umevutiwa na kilichozungumzwa na mtu mwingine. Kwa hivyo, mazungumzo yatakwenda barabara.
1: Msikilizaji na wewe sikiliza na kisha urudie.
5: He.
1: Jaribu kutumia usemi huo pale unapovutiwa na kitu kinachozungumzwa na mwingine.
0: Na sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Ah, saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
4: He, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
2: Saru no akachan, kawaii.
5: Miya no travel guide.
1: Na sasa ni wakati wa kipengele cha muongozo wa safari wa Miya. Leo tunazungumzia onsen, yani chemichemi za maji moto hapa nchini Japani.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye chemchemi ya maji moto hapa Japani?
1: Hapana. Bado sijaizuru yoyote. Ila Japani ina chemchemi nyingi za maji moto.
0: Ndiyo, na ni kwa sababu Japani ina milima mingi ya volkano. Rangi, harufu na ulaini wa maji utofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chemchemi nyingi za maji moto ni tiba. Mfano, zinaweza kukusaidia kuondoa uchovu.
1: Hiyo ndiyo sababu kubwa inayofanya watu kwenda huko.
0: Labda kwa baadhi ya watu. Hata hivyo wengi wao huenda na familia au marafiki. Katika hoteli zenye chemchemi za maji moto, watu wengi hula chakula kitamu na kufurahia chemchemi ya maji moto.
1: Inaonekana ni raha. Kwa mfano, kuna chemchemi zipi na zipi za maji moto?
0: Kuna Kusatsu Onsen ipo jirani na Tokyo na Beppu Onsen ipo Kyushu, kusini magharibi mwa Japani. Hizi zote zimekuwa zikijulikana kama chemchemi bora za maji moto tangu nyakati za kale. Chemchemi nyingine maarufu ya maji moto ni Nyuto Onsen Kyo. Ipo ndani ndani kwenye milima ya eneo la Tohoku. Ina mazingira mazuri. Ukisafiri sehemu mbalimbali utaweza kupata chemchemi nzuri ya maji moto kwa ajili yako. Na msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Basi usikose kujiunga nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Msomaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Tunakuletea taarifa kuu kutoka kwenye tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Kikosi cha walinzi wa pwani cha Japan kinasema wafanyakazi wa meli mbili za kikosi cha walinzi wa pwani cha China waliokuwa wakisafiri katika ukanda maalum wa kiuchumi wa Japani EEZ karibu na Okinawa waliitikia wito wa simu ya upepo wakidai kuwa eneo hilo la maji liko chini ya mamlaka ya China. Maafisa wa Japani wanasema hii ni mara ya kwanza kwa meli za walinzi wa pwani wa China kutoa madai kama hayo katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na suala hilo, mnamo Juni 3, meli mbili za walinzi wa pwani ya China ziliingia EEZ ya Japani kusini mwa kisiwa cha Yonaguni katika mkoa wa Okinawa baada ya kusafiri mashariki mwa Taiwan. Wakijibu simu kutoka kwa walinzi wa pwani wa Japan, wafanyakazi wa China walijibu kwamba walikuwa kwenye doria ya kawaida ndani ya mamlaka ya China. Walinzi wa pwani ya China walisema mnamo Juni mosi kwamba walifanya doria mashariki mwa Taiwan kujibu tangazo la Japani na Ufilipino la kuanza mazungumzo kuhusu kuweka mipaka ya baharini katika maji.
1: Hii ni taarifa ya Juni 10. Marekani imemkatalia mwamuzi wa Somalia kuingia nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia la wanaume. Idara ya ulinzi ya forodha na mipaka ya Marekani ilisema msafiri huyo raia wa Somalia aliwasili katika uwanja wa ndege huko Florida Juni 6. Idara hiyo ilisema baada ya ukaguzi wa ziada iligundua maswala ya kutilia shaka, lakini haikufichua sababu za kina. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, mwamuzi ni Omari Artan. Aliteuliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka la Afrika.
0: Hii ni taarifa ya Juni 10. Dubu wa msituni amepigwa risasi za kutulizwa na kukamatwa katikati ya mji wa Usonomiya kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wa manispaa na wanachama wa chama cha wawindaji walikuwa wakimtafuta dubu huyo mkubwa mwenye urefu wa takriban mita moja. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa hadi sasa. Eneo la tukio liko katika sehemu yenye watu wengi takriban kilomita 2 kusini mwa stesheni ya Usonomiya.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 11. Papa Leo wa 14 amefanya misa katika kanisa la Sagrada Familia huko Barcelona nchini Hispania kusherehekea kukamilika kwa mnara mkuu wa kanisa hilo maarufu. Juni 10 iliadhimishwa miaka 100 ya kifo cha mbunifu wa kanisa hilo Antoni Gaudi. Ujenzi wa Sagrada Familia umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 140. Mnara wa Yesu Kristo wenye urefu wa zaidi ya mita 170 ulikamilishwa mwaka huu. Zaidi ya wageni 4,000 walihudhuria misa hiyo. Wakati wa misa, Leo alisema, hatuwezi kumwamini Yesu na kuhamasisha vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia mateso.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mfalme Naruhito wa Japani na mkewe Masako wamewasili nchini Uholanzi katika awamu ya kwanza ya safari yao ya wiki mbili ambayo pia itawapeleka nchini Ubelgiji. Ndege ya serikali iliyowabeba wanandoa hao ilitua katika uwanja wa ndege wa Schiphol huko Amsterdam Juni 13. Walisalimiwa na wanafamilia wa kifalme na wasaidizi wa mfalme William Alexander na malkia Maxima na wengine, huku walinzi wa heshima wakisimama katika safu. Kisha walielekea Het Oudelo, kasri iliyoko katika eneo la kifalme mashariki mwa Uholanzi. Familia ya kifalme ya Japani kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na familia ya kifalme ya Uholanzi. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kukaa katika kasri hadi Juni 16. Siku inayofuata wamepangiwa kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha katika uwanja mbele ya jumba la kifalme la Amsterdam na kuweka shada la maua katika makumbusho ya vita. Pia watahudhuria karamu ya kitaifa itakayoandaliwa na mfalme na malkia baadaye siku hiyo. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kusafiri kwenda Ubelgiji Juni 20.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 15. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Trump alitoa tangazo hilo katika mtandao wa kijamii Juni 14. Alisema na sasa ninaidhinisha kamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bila malipo, na sambamba na hilo ninaidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia, washa injini zenu. Acheni mafuta yatiririke. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema maandishi ya mkataba wa maelewano yamekamilishwa na yatasainiwa nchini Uswisi Juni 19. Gharibabad alitoa taarifa kupitia chombo cha habari cha serikali Juni 15 akidai kwamba Irani imepata ushindi mkubwa katika vita hivyo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 15. Viongozi wa Japani na Uingereza wametoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi ambalo linashughulikia nyanja ya madini muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alikutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer jijini London Juni 14. Mawaziri wakuu hao baadaye walitoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi. Baadhi ya sehemu za tamko hilo zinaaminika kuwa ziliandikwa kwa kuizingatia China. Waraka huo unaeleza namna viongozi hao walivyo na wasiwasi mkubwa kuhusu ushurutishaji wa kiuchumi na vikwazo vya kiholela vya usafirishaji nje, ikiwa ni pamoja na madini muhimu.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 15. Mchezo wa kwanza wa Japani katika mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanaume ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili mnamo Juni 14. Japani inashika nafasi ya 18 katika orodha ya dunia, na Uholanzi iliyo katika nafasi ya 8 zilipambana kwenye uwanja wa Dallas kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani. Uholanzi ndio ilianza kupata bao katika dakika ya 50. Nakamura Keito wa Japani alisawazisha dakika 6 baadaye. Uholanzi iliongeza bao la pili dakika 64. Japani ikasawazisha dakika ya 89.
0: Tumekuletea taarifa zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji, na umewadia wakati wa jifunzo kijapani kutoka NHK World Japani. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Nami naitwa Martin Mwanje, na kualika tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 16, sehemu ya pili inayoelezea namna ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuelezea vitu.
1: Mia, mpiga picha kutoka China, anapiga picha mkoani Nagano. Yupo kwenye chemichemi ya maji moto ambayo ni maarufu kwa nyanipori kuoga hapo. Wanandoa wa kijapani wanamuona Mia akipiga picha na wanaanzisha mazungumzo naye.
0: Sikiliza mazungumzo hayo ya somo hili la 16.
2: Ah, saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。

0: Tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alisema kwa hisia.
2: Saru ga ippai.
0: Wow, nyani wengi sana.
1: Akiwa anaendelea kupiga picha, mmoja wa wanandoa watalii wa Kijapani ambaye ni mke akazungumza na Mia.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
0: Unapiga picha nyingi?
1: Mia akajibu.
2: Hai.
0: Ndio.
2: Koko wa kaigai demo yume na onsen desu.
0: Hii ni chemchem maarufu ya maji moto duniani.
1: Kisha mume akasema.
4: He, so nanda.
0: Oh, kumbe.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Ni nadra kuona nyani wakioga kwenye chemchem maji moto.
1: Mia akaona kitu na kusema.
2: Saru no akachan.
0: Oh, mtoto wa nyani.
2: Kawaii.
0: Nzuri.
1: Nyani kuoga katika chemchemi ya maji moto itakuwa inavutia sana.
0: Hakika. Na katika mazungumzo unaweza usielewe kila kitu anachokuongelesha wa Japani ukiwa safarini, lakini usitie shaka. Jaribu tu kujifunza misamiati unayoweza kutumia papo hapo. Usemi msingi wa leo ni hii ni chemchemi maarufu ya maji moto.
2: Yume na onsen desu.
0: Ukikumbuka usemi huu, utaweza kuelezea vitu na mahali na kuelezea vitu ulivyovutiwa navyo. Sikiliza maelezo ya usemi huo.
5: Yume na.
0: Ni kivumishi chenye maana ya maarufu.
5: Onsen.
0: Ni chemchemi ya maji moto.
5: Desu.
0: Mwishoni, inafanya sentensi kuwa ya kiungwana. Katika hoja kuu ya leo, tunaangalia matumizi ya vivumishi. Katika somo la 12 tulijifunza vivumishi kama nzuri, yani
5: kawaii,
0: ambayo huishia na i. Hivi vinaitwa vivumishi vya i. Lakini kuna aina nyingine pia ya vivumishi kama tulivyosikia leo neno
5: yume na,
0: yani maarufu, kinaishia na na kinapoifafanua nomino. Aina hii inaitwa kivumishi cha na.
1: Ni kama kivumishi cha i, unaweza kuongeza kivumishi cha na kabla ya nomino ili kuifafanua nomino.
0: Haswa, na mfano ni
5: yume na onsen,
0: yani chemchem maarufu ya maji moto. Kivumishi cha na pia kinaweza kuja mwishoni mwa sentensi. Ikiwa hivyo, na unaiondoa na kuweka desu. Hivyo
5: yume na
0: itakuwa
5: yume desu,
0: yani ni maarufu.
1: Msikilizaji, jaribu na wewe.
5: Onsen desu. Yume na onsen desu. Yume na onsen desu.
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo kionyesha namna mtu anavyovutiwa na kitu.
2: Saru desu ne.
6: Honto, genki desu ne.
0: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
2: Genki na saru desu ne.
1: Nyani mchangamfu alioje, sivyo?
5: Genki na.
0: Ni kivumishi cha na kikiwa na maana ya changamfu.
5: Saru.
0: Ni nyani. Sentensi hiyo inaishia na ne, ambayo inaashiria kutafuta makubaliano na mtu unayezungumza naye.
6: Honto, genki desu ne.
1: Hakika ni mchangamfu.
5: Honto
0: ina maana ya hakika au kweli na inaelezea hisia au makubaliano ya pamoja. Ikiwa
5: genki na
0: inakuja mwishoni mwa sentensi na inaondolewa na kuwa
5: genki desu.
1: Na sasa sikiliza na urudie.
5: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: Sasa jaribu kwa kuvutiwa na vitu vingine. Fikiria kuwa theluji imekusanyika na chemchemi ya maji moto imekuwa tulivu. Jaribu kusema hii ni sehemu tulivu katika lugha ya Kijapani. Tulivu ni
5: shizukana. Shizukana.
0: Na sehemu ni
5: basho. Basho.
0: Kazi kwako.
7: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
0: Sasa fikiria kuwa unaona mandhari mazuri yenye theluji na unasema haya ni mandhari mazuri. Mazuri ni
5: kirei na. Kirei na.
0: Na mandhari ni
5: keshiki. Keshiki.
0: Jaribu sasa.
2: Kirei na keshiki desu ne. きれいな景色ですね。
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na mtalii wa Kijapani katika mazungumzo ya leo. Tafadhali kumbuka.
4: Hee.
5: Hee.
0: Ni namna ya mwitikio wakati unapovutiwa au kustaajabishwa na kitu. Inaonesha kuwa umevutiwa na kilichozungumzwa na mtu mwingine. Kwa hivyo, mazungumzo yatakwenda barabara.
1: Msikilizaji na wewe sikiliza na kisha urudie.
5: Hee.
1: Jaribu kutumia usemi huo pale unapovutiwa na kitu kinachozungumzwa na mwingine.
0: Na, sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Ah, saru na ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Na sasa ni wakati wa kipengele cha muongozo wa safari wa Mia. Leo tunazungumzia onsen, yani chemichemi za maji moto hapa nchini Japani.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye chemchemi ya maji moto hapa Japani?
1: Hapana. Bado sijaizuru yoyote. Ila Japani ina chemchemi nyingi za maji moto.
0: Ndiyo, na ni kwa sababu Japani ina milima mingi ya volkano. Rangi, harufu na ulaini wa maji utofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chemchemi nyingi za maji moto ni tiba. Mfano zinaweza kukusaidia kuondoa uchovu.
1: Hiyo ndiyo sababu kubwa inayofanya watu kwenda huko.
0: Labda kwa baadhi ya watu. Hata hivyo wengi wao huenda na familia au marafiki. Katika hoteli zenye chemchemi za maji moto, watu wengi hula chakula kitamu na kufurahia chemchemi ya maji moto.
1: Inaonekana ni raha. Kwa mfano, kuna chemchemi zipi na zipi za maji moto?
0: Kuna Kusatsu Onsen ipo jirani na Tokyo na Beppu Onsen ipo Kyushu kusini magharibi mwa Japani. Hizi zote zimekuwa zikijulikana kama chemchemi bora za maji moto tangu nyakati za kale. Chemchemi nyingine maarufu ya maji moto ni Nyuto Onsen Kyo. Ipo ndani kwenye milima ya eneo la Tohoku. Ina mazingira mazuri. Ukisafiri sehemu mbalimbali utaweza kupata chemchemi nzuri ya maji moto kwa ajili yako. Na msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Basi usikose kujiunga nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Tunakuletea taarifa kuu kutoka kwenye tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Kikosi cha walinzi wa pwani cha Japan kinasema wafanyakazi wa meli mbili za kikosi cha walinzi wa pwani cha China waliokuwa wakisafiri katika ukanda maalum wa kiuchumi wa Japani EEZ karibu na Okinawa waliitikia wito wa simu ya upepo, wakidai kuwa eneo hilo la maji liko chini ya mamlaka ya China. Maafisa wa Japani wanasema hii ni mara ya kwanza kwa meli za walinzi wa pwani wa China kutoa madai kama hayo katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na suala hilo, mnamo Juni 3 meli mbili za walinzi wa pwani ya China ziliingia EEZ ya Japani kusini mwa kisiwa cha Yonaguni katika mkoa wa Okinawa baada ya kusafiri mashariki mwa Taiwan. Wakijibu simu kutoka kwa walinzi wa pwani wa Japan, wafanyakazi wa China walijibu kwamba walikuwa kwenye doria ya kawaida ndani ya mamlaka ya China. Walinzi wa pwani ya China walisema mnamo Juni mosi kwamba walifanya doria mashariki mwa Taiwan kujibu tangazo la Japani na Ufilipino la kuanza mazungumzo kuhusu kuweka mipaka ya baharini katika maji.
1: Hii ni taarifa ya Juni 10. Marekani imemkatalia mwamuzi wa Somalia kuingia nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia la wanaume. Idara ya ulinzi ya forodha na mipaka ya Marekani ilisema msafiri huyo raia wa Somalia aliwasili katika uwanja wa ndege huko Florida Juni 6. Idara hiyo ilisema baada ya ukaguzi wa ziada iligundua maswala ya kutilia shaka, lakini haikufichua sababu za kina. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, mwamuzi ni Omari Artan. Aliteuliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka la Afrika.
0: Hii ni taarifa ya Juni 10. Dubu wa msituni amepigwa risasi za kutulizwa na kukamatwa katikati ya mji wa Usonomiya kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wa manispaa na wanachama wa chama cha wawindaji walikuwa wakimtafuta dubu huyo mkubwa mwenye urefu wa takriban mita moja. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa hadi sasa. Eneo la tukio liko katika sehemu yenye watu wengi takriban kilomita 2 kusini mwa stesheni ya Usonomiya.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 11. Papa Leo wa 14 amefanya misa katika kanisa la Sagrada Familia huko Barcelona nchini Hispania kusherehekea kukamilika kwa mnara mkuu wa kanisa hilo maarufu. Juni 10 iliadhimishwa miaka 100 ya kifo cha mbunifu wa kanisa hilo Antoni Gaudi. Ujenzi wa Sagrada Familia umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 140. Mnara wa Yesu Kristo wenye urefu wa zaidi ya mita 170 ulikamilishwa mwaka huu. Zaidi ya wageni 4,000 walihudhuria misa hiyo. Wakati wa misa, Leo alisema, hatuwezi kumwamini Yesu na kuhamasisha vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia mateso.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mfalme Naruhito wa Japani na mkewe Masako wamewasili nchini Uholanzi katika awamu ya kwanza ya safari yao ya wiki mbili, ambayo pia itawapeleka nchini Ubelgiji. Ndege ya serikali iliyowabeba wanandoa hao ilitua katika uwanja wa ndege wa Schiphol huko Amsterdam Juni 13. Walisalimiwa na wanafamilia wa kifalme na wasaidizi wa mfalme William Alexander na malkia Maxima, na wengine huku walinzi wa heshima wakisimama katika safu. Kisha walielekea Het Oudelo, kasri iliyoko katika eneo la kifalme mashariki mwa Uholanzi. Familia ya kifalme ya Japani kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na familia ya kifalme ya Uholanzi. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kukaa katika kasri hadi Juni 16. Siku inayofuata wamepangiwa kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha katika uwanja mbele ya jumba la kifalme la Amsterdam na kuweka shada la maua katika makumbusho ya vita. Pia watahudhuria karamu ya kitaifa itakayoandaliwa na mfalme na malkia baadaye siku hiyo. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kusafiri kwenda Ubelgiji Juni 20.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 15. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Trump alitoa tangazo hilo katika mtandao wa kijamii Juni 14. Alisema, na sasa ninaidhinisha kamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bila malipo, na sambamba na hilo ninaidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia, washa injini zenu. Acheni mafuta yatiririke. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema maandishi ya mkataba wa maelewano yamekamilishwa na yatasainiwa nchini Uswisi Juni 19. Gharibabad alitoa taarifa kupitia chombo cha habari cha serikali Juni 15 akidai kwamba Irani imepata ushindi mkubwa katika vita hivyo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 15. Viongozi wa Japani na Uingereza wametoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi ambalo linashughulikia nyanja ya madini muhimu. Waziri Mkuu wa Japan Takaichi Sanae alikutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer jijini London Juni 14. Mawaziri wakuu hao baadaye walitoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi. Baadhi ya sehemu za tamko hilo zinaaminika kuwa ziliandikwa kwa kuizingatia China. Waraka huo unaeleza namna viongozi hao walivyo na wasiwasi mkubwa kuhusu ushurutishaji wa kiuchumi na vikwazo vya kiholela vya usafirishaji nje, ikiwa ni pamoja na madini muhimu.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 15. Mchezo wa kwanza wa Japani katika mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanaume ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili mnamo Juni 14. Japani inashika nafasi ya 18 katika orodha ya dunia, na Uholanzi iliyo katika nafasi ya 8 zilipambana kwenye uwanja wa Dallas kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani. Uholanzi ndio iliyoanza kupata bao katika dakika ya 50, na Kamura Keito wa Japani alisawazisha dakika 6 baadaye. Uholanzi iliongeza bao la pili dakika ya 64. Japani ikasawazisha dakika ya 89.
0: Tumekuletea taarifa zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.